انسانوں کی گلیوں سے، انسانیت نہ ملی انسان نہ ملا، عبادت کے نام کے جھنڈے تو ملے، عبادت نہ ملی بھگوان نہ ملا۔